0: mi pomre čava. Da kanjate da nam šarete da stas tu šume da ide šuma da ide šuma da šuma žorim. Na ti se zari da se vele kam runu se nije ke kurmanja, je ke ađeme, je ke. Allah su nas mi na čumir zem jan daži da tirke mi dije ke ben zrave čave ke le bismi tijeli čepil vreje porke žena kandile. Gerdan da ve jota kondar yan tabi çartılıya bilim sen aşka faiz ve ömür atara derdir bazı ve adı gemine ve sehavi dina barış gülya. Mesel kula tavan edi kim rami şanı gildi ve leve şekeri yanağı ve ahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat edi gerdan ya kapkap gebel buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurin. Mesil ve teriz utarız bağır rakı ve diyem şana hiyalu kımakin rıdya vaydil. Vaydil vaydil vaydil. حب سالم تمام از هیشی رو عبداله رو در ایمان باوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توان نده کم رامی شانه گل ده مگولی یا ناغی و حمدی رو در ده ده حاکمی شم لی ده عربی لی کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باوی را گودی بسم ده خیال ویس بگم در ده کل بخیال و جه ده خم اوهی دل آخ وهی دل دل وهی دل
1: نام استگم.